0: wani sabon salo daga Hussein Danko wani kundini da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda ma'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Hussein Danko wanda ya masa lakabi da suna Fitan Biki. Yana ɗauke da tada-tadan waƙoƙi masu sanya zukata.
1: Wanda ya sauke kin so shi sai ku tafi, haƙƙin shi kula da sirrin shi duk ƙarfi.
2: Gidan Biki ya